Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac,
4: Bugojno,
3: Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina,
5: Visoko,
4: Ljubuški,
5: Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac,
6: Odžak,
7: Brezak,
6: Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
7: Vitez,
6: Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg,
7: Zavidovići,
3: Lukavac,
7: Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Čelić, Teočak,
7: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžijavić.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
1: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1568. godine rođen talijanski filozof dominikanac Tommaso Campanella, zastupnik utopijske filozofije. Optužen da širi jeretičku nauku, osuđen je 1599. godine na doživotni zatvor. Oslobođen je nakon 27 godina na intervenciju pape Urbana VIII. Svoj ideal države opisao je dijelu Grad sunca, koje je postalo udžbenik utopijske filozofije. Poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana je 1600. Istočno-indijska kompanija, koja je dobila monopol na trgovinu sa istokom, čime je počela britanska trgovačka, a potom i kolonijalna ekspanzija indijskog podkontinenta. U Filadelfiji je na današnji dan 1774. godine počeo prvi kontinentalni kongres, na kojem su se predstavnici 13 američkih kolonija usprotivili britanskom uticaju u Sjevernoj Americi, što je bio uvod u američki rat za nezavisnost u aprilu 1775. godine. Britanci su pod komandom admirala Nelsona 1800. preuzeli od Francuza Maltu. Parijskim mirom 1814. godine Britanija je zvanično dobila Maltu, koja je postala važna britanska baza na putu prema Indiji.
4: There is an indefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes.
3: Na današnji dan 1888. godine rođen je indijski filozof i državnik Radakshinath, predsjednik Indije od 1962. godine do 1967. Profesor filozofije na indijskim univerzitetima i na Oxfordu. U svojim dijelima zastupa ideju integracije istočne i zapadne filozofije.
5: Franklin Delano Roosevelt, who solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will to the best of my ability.
3: Mirom u New Hampshireu 1905. godine uz posredovanje američkog predsjednika Theodora Roosevelta okončan je rusko-japanski rat. Rusija je predala Japanu Port Arthur, Južni Sahalin i priznala japanske interese u Koreji. Sjedinjene Američke Države proglasile su neutralnost u Drugom svjetskom ratu 1939. godine, ali su kasnije zakonima plati pa nosi te zakonom o zajmu i najmu pomogli oružjem savezničke snage. Amerikanci su ušli u rat 7. decembra 1941. godine, kada su japanske trupe napale američku pomorsku bazu Pearl Harbor.
6: Back on the theater

0: screen one of the world's great romances, Dr. Zhivago, David Lean's Academy Award-winning film.
1: I dok slušamo najavu za film koji nosi ime Dr. Zhivago, prisjećamo se 1958. godine. Naime, roman Dr. Zhivago prvi put je objavljen u Sjedinjenim Američkim Državama. Premijeri Sjeverne i Južne Koreje susreli su se u Seulu na današnji dan 1990. godine na prvim zvaničnim razgovorima na visokom nivou između zemalja podijeljenih nakon Korejskog rata 1953. Francuska je na današnji dan 1995. godine izvela prvu u seriji atomskih proba, što je izazvalo osudu širom svijeta i masovne proteste, posebno u Australiji i na Tahitiju.
2: St. John says, how can you say that you love God whom you don't see if you do not love your neighbor whom you see? Jesus said,
1: na današnji dan 1997. godine u Kalkuti je umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj humanitarni rad dobila je 1979. godine Nobelovu nagradu za mir. Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. u Družbu Majke Božije od Loreta u Irskoj, a potom je u Kalkuti 1950. osnovala novu družbu.

0: Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: kad san ima 10 prada i kad mjesec lice skriva, al istina to je živa. To je bilo jednog mraka, punog tame iz očaka.
1: Emitovali smo radio igru za djecu Veliki lov naslikanog lovca, koju je napisao Advan Hozić. Učestvovali su Sead Bejtović, Rudi Alvađ, Ratko Petković i Milivoj Bačanović. Urednik Ljubica Aleksić. Muzika Srđan Matijević. Zvučni efekti Željko Martinčević. Ton majstor Đorđe Malić. Režija Milorad Milić.
2: Dječji sat.

0: Hrvatski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: se igraju utakmice 6. kola nogometne premijer VVN lige Bosne i Hercegovine, a prvi će na teren danas od 13 sati i 30 minuta u Krupi na Vrbasu BSK i Čelik, ekipe koje su od ove sezone u društvu najboljih. Oba tima su do sada upisali po jednu pobjedu, ali Čelik ima jedan remi, pa s bodom više na kontu zauzimaju 6. mjesto, dok je BSK pretposljednji 9. Večera se igra još jedna utakmica ovog kola u kojoj snage u Bijeljini odmjeravaju Radnik i Sloga. Domaćin je veoma loše počeo sezonu, jedini su tim bez pobjede, ali ipak imaju 3 boda i posljednji su na tabeli. Sloga je sa 5 bodova na 5. mjestu i samo je jednom poražena, a ima i meč manje od Radnika. Preostale 3 utakmice ove runde takmičenja se igraju sutra. U derbiju Sarajevo od 17 sati i 30 minuta dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac, a u istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničari Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20 sati i 15 minuta. U prvoj nogometnoj ligi federacije na programu su ovog vikenda mečevi 4. kola. 6 utakmica ove runde takmičenja se igra danas, a 5 počinje u 16 sati i 30 minuta. Sloboda u Tuzli dočekuje Tošk, Travnik na Piroti igra protiv Budućnosti, a Jedinstvo u Bihaću igra protiv Tomislava. Bratstvo u Gračanici dočekuje posljednje plasirani Rudar. U Konjicu snage odmjeravaju Igman i Čapljina, dok od 19 sati snage odmjeravaju na Mokrom Docu, Posušje i Radnik iz Hadžića. Preostale 2 utakmice ovog kola se igraju sutra, a sastaju se lider Stupčanica i Vitez, te Gošk i Zvijezda iz Gradačca. Napadač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je svoj prvi gol za Stuttgart ove sezone u sigurnoj pobjedi nad Kelnom sa 4-1 u okviru drugog kola Bundeslige. Demirović je u igru ušao u 70. minuti, a samo 6 minuta kasnije je sjajnom solo akcijom postigao 3. gol za svoj tim. U derbiju španske La Lige je Betis kao domaćin sa 1-0 pobjedio madridski Real golom Parota, a gosti su u ovom meču 3 puta pogađali okvir gola, jedan gol im je poništen, a na kraju je i Mbappé promašio penal. Tačnije, junak Betisa je bio golman Vallejo. U engleskoj premijer ligi je Liverpool sa 2 gola Isaka u prvih 9 minuta meča na gostovanju savladao Ipswich sa 2-0, dok je u Francuskoj Monaco došao i do 3. maksimalne pobjede, i to na gostovanju kod aktuelnog prvaka Francuske i Evrope Paris Saint-Germaina sa 2-1, a Parižani nakon 3 kola nemaju niti jednu pobjedu. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru US Open igrani su mečevi 3. runde takmičenja u obje konkurencije. Branitelj naslova kod tenisera Carlos Alcaraz je rutinski sa 6-3, 6-4, 6-1 pobjedio Kineza Vua. Prošao je Rus Medvedev sa 3 puta po 6-4 protiv Francuza Rinderkneha, kao i Ben Shelton koji je sa 3-1 u setovima savladao Kanađanina Denisa Šapovalova. Kod tenisirki je prva igračica svijeta i braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-3 i 6-4 pobjedila Uzbekistanku Rahimovu. Domaća uzdanica Jessica Pegula je nakon preokreta pobjedila Kanađanku Fernandez 1-6, 6-4 i 6-3, a prošla je još jedna Amerikanka Emma Navarro, koja je Čehinju Karolinu Muhovu, inače 7. tenisirku svijeta, pobjedila sa 6-3 i 7-5. 9. igračica svijeta Lina Svitolina je poražena od Ruskinje Kalinskaje sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz

Po posljednjem popisu iz 2010. u Moskvi živi 11.503.501 stanovnik. U središtu grada nalazi se Kremlj, utvrđeni kompleks koji je do 1703. bio politički centar Ruskog carstva, a od 1918. Sovjetskog saveza te od 1991. Ruske federacije. Uz istočni zid Kremlja prostire se Crveni trg, mjesto mnogih državnih ceremonija. Na trgu se nalaze i dvije vjerovatno najpoznatije moskovske građevine, crkva Svetog Vasilisa Blaženog i mauzolej Lenjina.

Kremlj je centralni dio starih ruskih utvrđenih gradova iz feudalnog doba opasan zidovima sa kulama. U Kremlju su se nalazile Knežev dvor, saborna crkva i kuće plemstva. To je najstarije jezgro i centar grada ispred kojeg je Lenjinov mauzolej na Crvenom trgu. Poslije drugog svjetskog rata izgrađene su mnogobrojne prostrane stambene četvrti, široki bulevari sa alejama, trgovima i parkovima. Moskva je središte najviših državnih organa i naučnih ustanova, instituta, laboratorija, biblioteka, muzeja, kao na primjer muzej Borodinske bitke, umjetnički galerija i pozorišta od kojih je najpoznatiji Boljšoj teatar. Najstariji univerzitet je Lomonosov, osnovan 1755. godine. U zoni od 10 km od Moskve je šumski zeleni pojas u kojem su podignuti mnogi sportski centri i stadioni. Moskva je također veliki ekonomski i trgovački centar. Do velikog broja milijardera pa je u 2007. proglašena za jedan od gradova koji je najskuplji na svijetu za život.

Većina stanovnika Ruske federacije je naseljena u zapadnom evropskom dijelu države, posebno u većim ruskim gradovima. Najveći gradovi Rusije su, nakon Moskve, Sankt Peterburg, Novosibirsk, Nižnji Novgorod, Samara, Omsk, Kazanj, Čeljabinsk, Volgograd, Rostov na Donu i drugi.

Rusija je dala istaknute predstavnike na gotovo svim poljima umjetnosti i znanosti, a među njima najpoznatiji su kompozitori Čajkovski, Musorgski, Rahmanjinov, Rimski-Korsakov, Stravinski, Prokofjev, te slikar Rubljov, matematičar Pavlov, hemičar Mendeljev, kosmonauti Gagarin i mnogi drugi. A tu su i književnici klasici, Dostojevski, Puškin, Gogolj, Turgenjev, Tolstoj, Gorki, Jesenjin, Čehov, Majakovski, Nabukov, Šolohov, te Pasternak, Nobelovac iz 1959. godine za roman Doktor Živago, koji je kasnije i ekranizovan.

spomenimo neke od popularnih ruskih izvođača: Alu Pugačevu, Filipa Kirkorova, Sergeja Zvereva i Kristinu Svešnikovu, te predstavnicu Eurosonga iz 2007. Anastaziju Prikhotko sa pjesmom

Našu emisiju filmske muzike do kraja emisije dopunit ćemo sa također poznatim izvođačima, ali malo modernijeg datuma. Kema Monteno i Paola Jusić iz filma Bella Biondina izvode istoimenu pjesmu. Tu je Oliver Dragojević sa pjesmom iz filma Nikole Svilojčića Vjerujem u anđele, zatim Nikola Koja sa Nesanicom i Bajaga sa Pada vlada iz Profesionalca.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

0: Pitamo se pitamo, kakve se sve tajne kriju u pećini Vjetrenica, najvećoj i najpoznatijoj u Bosni i Hercegovini? Prema zapisima iz 1977. godine, stara je blizu 5 miliona godina. Ćuti Vjetrenica i krije svoje tajne. Odmaknuta 300 metara istočno od Zavale, na zapadnom rubu Popovog polja u opštini Ravno i 12 kilometara od mjesta Slano, na obali Jadranskog mora.
1: Kako joj i samo ime kaže, glavno obilježje Vjetrenice je pojava snažnog vjetra na ulazu, koje je njeno fascinantno obilježje.

Mjesec dana nakon očeve smrti napustili ste kuću i Abdullah, i Amu, i ti. O preostaloj porodici je nastavio da se brine 16-godišnji Abdelaziz.

Slušali ste radiodramu Mirjam Ben, Nora. Prevela s francuskog Slavica Šarić. Urednik Marina Trumić. Učestvovali Nada Đurevska, Anđelko Šarenac, Miodrag Brezo, Sead Bejtović, Vanjal Bahari i Rade Čolović. Muzički saradnik Nada Zejlukić. Tonmajstor Jasna Popić. Režija Slavica Šarić.